Kādē, kas vatru rādē, kas vatru sūkē, kas vatru pūkē, kas vatru trānē, kas vatru prānē, kas vatru desē, kas vatru piesē. Kies vatru mānie, su deviem paradānie, kas vatru džāpī, kas vatru sāpī, kas vatru pānē, kas vatru mānie, kas vatru indrē, kas vatru čandrē, kas vatru kalīmē, ka paramāpīkē. Kies arvan kalīmē, ka paramāpīmē, ka jākalu alāmē, ka sāyavu kalāmē, ka usunalu vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, vajumātumā, v